raztapljam. Razkroj me do zadnjega signala. I dissolve, but remain recoil.